0: Kunis Yeresunin, Yeri Dasartutyan Tsayne Gpolore, Ir 17-rd Darin.
1: Ir 17-rd Darin.
0: Tser Donë Shnoravor, Sireli Ungëntirner, Aravel, Yeri Dasartutyan Tsayni Ashkhadagazd. Ur Vorek, Gungëntrek Mez, Donë Shnoravor, Sireli Yeri Dasartutyan Tsayn. Kunis Yeresunin. Yeri dasartutyan tsayne 17 daregan, paits 37 darva portsarutyun. Ayo 37 darva portsarutyam Kevork Derderyan yev ir ashkhadagazmë gsharunage ais surp gortze, hayababanman gortze. Uremen tsez gmaghtenk hajeli ungëntrutyun ur vorek. Ungëntretsek mez ashkhari 4 kolmë, nayev Lipanan. 104.9 MHz Aliken եւ 106.7 MHz Զույգ Ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք եւ շատեր կհետևին մեզ։ Tun kravetsir polori sirdera gmanas arachnagarkə yev lavakuynə Lipanani arachin haygagan radio gayani oreren radio paradise oreren 37 darva portsarutyam Kevork Derderyan gsharunage ais surp gortze hayababanman gortze uremen kez gmaghtenk aroch chorer sireli Kevork sireli Kevork sireli Kevork 17 daregan 17 daregan 17 daregan 17 daregan

0: 大概去了。
1: Kunisi Eresunin, Yeridasartutyan tsayna gpolore ir 17-rd darin.
2: Ir 17-rd darin.
1: Tser donë shnoravor, sireli ungëntirner, aravel, Yeridasartutyan tsayni ashkhadagazd. Ur vorek, gungëntrek mez, donë shnoravor, sireli Yeridasartutyan tsayn. Kunisi Eresunin. Yeridasartutyan tsayna 17 daregan paits 37 darva portsarutyun ayo 37 darva portsarutyam kevork derderyan yev ir ashkhadagazmë gsharunage ay surp korza hayababamman korza uremen ses gmaghtenk hajeli ungentrutyun ur vorek ungentretsek mez ashkhari 4 kolmë nayev lipanan 104.9 MHz ալիքեն և 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Tun kravetsir polori sirdera gmanas arachnagarka yev lavakuyna Lipanani arachin haygagan radio gayani oreren radio paradise oreren 37 darva portsarutyamb kevork derderyan gsharunage ais surp gorze hayababanman gorze uremen kez gmaghtenk aroch chorer sireli kevor sireli kevor sireli kevor 17 daregan 17 daregan 17 daregan 17 daregan